onon yaba tampude ko do Allah la jarna non wi Allah ji Hamidou Ba on Hamid Beydal Ba yottine banno o mo welte do kadi gorko pullo mi rewani nyamani bi mama demba hawa alfa bi penda ha uma kala bi hamad hande bubu jeri o monsieur ba ha nodu gorko pullo mi reta kawr gonda no bedda ton nan ay manda ko pullo onu monsieur Hamidou Boubou Diawi ne weltamo